0: नाम नाविकानां च सुरक्षां संरक्षां च प्रति अत्यधिकं प्राधान्यं ददाति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजयसवालः ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् एतत् संसूचितवान्। सः अवोचत् यत् खातीक्षेत्रेषु स्थिताः सर्वे भारतीयोपक्रमाः सम्बद्धदेशानां पत्तनपोतपरिवहनजलमार्गमन्त्रालयेन सह निरन्तरं सम्पर्के सन्ति। सः अवोचत् यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रियजलमार्गेषु सुरक्षितस्य निर्बाधस्य च नौसञ्चालनस्य तथा वाणिज्यस्य अबाधितप्रवाहस्य निरन्तरं समर्थनं करोति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी निजामाबाद केन्द्रं, समयं 7 గంటలు।

0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य आईआईटी दिल्ली इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिनः समाकारिताः यत्ते स्वनिर्णयेषु राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयन्तु। आईआईटी दिल्ली इत्यस्य 75वें दीक्षांत समारोहं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् प्रत्येकं संततिः तात्कालिकं विशिष्टं समाह्वानं सम्मुखीकरोति, स्वस्य राष्ट्रीय दायित्वं च निर्वहति। श्रीमोदी अवोचत् यत् मित्राणि अद्यतनकाले अस्माकं आह्वानानि भिन्नानि सन्ति, अतः अस्माकं दायित्वमपि भिन्नमस्ति। जीवनस्य आगामिषु 30-35 वा वर्षेषु भवन्तः यत्किमपि करिष्यन्ति तत्सर्वम् अस्माकं विकसित भारतस्य यात्रायां प्रभावं जनयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे नूतनानां क्षेत्राणां विकासेन युवभ्यः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, ड्रोन इत्यादीनां क्षेत्राणां उदाहरणानि उद्धृत्य सः अवदत् यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरता प्राप्तये कार्यं कुर्वन्नस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् आत्मनिर्भरतायाः अयम् उपक्रमः विकसित भारतस्य निर्माणार्थं दृढाधारस्य कार्यं करिष्यति।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: अर्धचालक क्षेत्रम् अपि उदाहरणम् अस्ति। यदा वयम् अस्मिन् दिशि पदानि स्वीकृतं तदा केचन जनाः तस्मिन् विषये प्रश्नं कृतवन्तः यत् भारतं तत् कर्तुं न शक्नुयादिति। परन्तु अद्य प्रथमे अर्धचालक एककेषु उत्पादनम् आरब्धमस्ति। अहं च दृढतया विश्वसिमि यत् चिप्सतः जहाजपर्यन्तं सर्वमपि अत्रैव विनिर्मितं भविष्यति।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्रीमोदिना सामाजिक संचार माध्यम युगे ये विक्षेपाः उत्पद्यन्ते तेषां विषये अपि प्रोक्तम्। सः अवदत् यत् छात्राः वेतनस्य, कार्यस्य, कार्यक्षेत्रस्य वा आधारेण अन्यैः सह स्वस्य तुलनां परिहरन्तु। यदा वयं महत् लक्ष्यं प्राप्तुं प्रस्थास्यामः तदा एकः प्रमुखः विक्षेपः उत्पद्यते। अस्मिन् अवसरे शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः दृष्टिकोणेन भारतस्य शिक्षाव्यवस्था शिक्षार्थी केन्द्रिता, अनुसन्धान आधारिता, भविष्योन्मुखा च अभवत्। तेनोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा देशस्य संस्थानेषु नूतनः आत्मविश्वासः जागरितः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा आईआईटी दिल्ली इत्यत्र परम प्रज्ञा इति उच्च दक्षतायुक्तस्य सङ्गणक सौविध्यस्य उद्घाटनमपि कृतम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.giv.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखण्डे जेपीएससी, जेएसएससी इति परीक्षासु कथितासु अनियमिततासु प्रवर्तितः गतिरोधः सम्प्रति समाधानं प्रतिगच्छति। अद्य राज्यप्रशासनस्य विरोधं कुर्वतां छात्राणां विविधसमूहानां च मध्ये उच्चस्तरीयवार्तायां द्वितीयचक्रं सम्पन्नम्। अद्य राँचीनगरस्य राज्यातिथिगृहे प्रशासनस्य मन्त्रिविशेषसमित्याः छात्रसङ्घटनानां च मध्ये द्वितीयचक्रस्य वार्ता सकारात्मकवातावरणे समाप्ता। सर्वकारपक्षतः मन्त्रिणः व्यापक परीक्षा परिष्काराय स्वप्रतिबद्धतां स्पष्टीकृतवन्तः। पारदर्शिता सुनिश्चेतुं सर्वकारेण आधिकारिक प्रतिक्रिया ईमेल आईडी अपि प्रकाशिता, यत्र छात्राः, सर्वे हितधारकाः च स्वप्रतिवेदनं दातुं शक्नुवन्ति। एतेषां परामर्शाणाम् आधारेण सर्वकारः अन्तिमनिर्णयं करिष्यति।

0: यस्य अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेनः करिष्यति। छात्र प्रतिनिधिभिः वार्तायां संतुष्टि प्रकटिता, परं तेषां अभियाचना विषये लिखितः आदेशः यावत् न प्राप्यते तावत् तेषां शान्तिपूर्णः विरोधः निरन्तरं भविष्यति इति तेषां कथनम् आसीत्। गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह विश्वासं प्रकटितवान् यत् अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इति छात्र संगठनानि आधुनिक पारदर्शक विश्वसनीय सेवा प्रदातुं नागर बैंक क्षेत्रं क्रांतिं करिष्यन्ति। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इति संगठनं अनेकैः स्वतंत्रैः सहकारी संस्थाभिः निर्मितं केन्द्रीय शासकीय समर्थक संस्थानं वा भवति। मुंबई नगरस्य दुर्ग क्षेत्रे राष्ट्रीय नगर सहकारी वित्त विकास निगमस्य नूतन कार्यालय संकुलस्य उद्घाटनं कुर्वन् गृहमंत्री अमित शाह सहकारी क्षेत्रस्य शक्तिं प्रकाशयन् अवदत् यत् लघु निवेशकानां संग्रहेण बृहद् व्यापाराणां कृते बृहद् धनं संग्रहीतुं शक्यते। हिमाचल प्रदेशस्य चंबा जनपदे अद्य प्रातः बस दुर्घटनायां 7 जनाः मृताः, 11 जनाः च व्रणिताः। इयं दुर्घटना प्रातः 7:15 अभवत्। प्रारंभिक सूचनानुसारं बसयानं बैरागढ़तः चंबानगरं प्रति गच्छति स्म। चालुवांज समीपे बसयानं अनियंत्रितं जातं, ततः यानं मार्गाद् अधः अन्यस्मिन् मार्गे गतम्। दुर्घटनायाः कारणानां अन्वेषणं क्रियते, मृतानां अभिज्ञानं इदानीमपि न ज्ञातम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च अस्यां दुर्घटनायां गहनं दुःखं प्रकटितवन्तौ। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान ओडिशा प्रदेशयोः अतिप्रचंड वृष्टेः नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रदत्ता। ऋतु विभागस्य अनुसारं अद्य लक्षद्वीपे उत्तरांतरीये कर्नाटके तमिलनाडु प्रदेशे पुदुच्चेरी प्रदेशे करैक्कले च विद्युत द्योतनेन सह वृष्टिः भवितुमर्हति। आगामि द्वित्रि दिनेषु देशस्य विभिन्नेषु भागेषु मेघगर्जनेन विद्युत्पतनेन च सह प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्गस्य अनेक स्थानेषु प्रतिकूल ऋतोः कारणात् मार्गावरोधेन अद्य जम्मूतः बालटाल पर्यन्तं अमरनाथ यात्रा स्थगिता, परं बालटालतः पवित्र गुहातीर्थ पर्यन्तं यात्रा यथावत् प्रवर्तते। अद्य प्रातः आरभ्य 2500+ तीर्थयात्रिणः प्रार्थनां कृतवन्तः। पूर्वमेव तीर्थं गतानां तीर्थयात्रिभ्यः बालटालतः जम्मूनगरं प्रति आगन्तुम् अनुमतिः वर्तते। अमेरिकादेशस्य यूजीन नगरे प्रचलितायां विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप क्रीडायां तृतीये दिने भारतेन स्वस्य पदकाभियानं समारब्धम्। पुरुषाणां जैवलिन थ्रो इति स्पर्धायां आशीष यादवः रजत पदकं प्राप्तवान्। 19-वर्षीयः आशीषः तृतीय प्रयासे 74.09 मीटरमितं व्यक्तिगतं सर्वोत्तम क्षेपं प्राप्य द्वितीय स्थानं संप्राप्तवान्। आशीषः अस्मिन् स्पर्धायां रजत पदकं प्राप्तवान्, सः नीरज चोपड़ा इत्यस्य पश्चात् द्वितीयः भारतीयः अभवत् इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రము, ఇప్పుడు సమయము 6:30. ఇప్పుడు వినండి చిందు యక్షగానం వినిపిస్తున్నారు గడ్డం రాఘవుల బృందం పుణ్యగంధ చిందు యక్షగానం.